sa môj pane isto ukáže, keď v tebe človek hľadá rýchle svetské dobrá. A márne spieva z písma na hlas pasáže, no hlavu otočí, keď pozdraví.

liečiť. Veď ty si ticho znášal, čo si mohol zmeniť. Pokorne trpel, nech sa Božia vôľa stane. Preto ťa prosím, chráň ma od

že mi vzala šancu prežiť, práve dotkol som sa dna a už som mŕtvy, už sa stala z chyby veľkej osudná, osudná.

Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Rozhodnutia patria svedomiu, nie algoritmom, pripomenul Leo 14. v katechéze. Pápež navštívil poprvý raz Vatikánsku apoštolskú knižnicu a vydal pokyny na zabezpečenie nových priestorov pre archív a knižnicu. Pápež Leo 14. oslávil v pondelok 14. septembra 71. narodeniny a vo štvrtok 17. septembra meniny. Pápež vyzval slovenských pútnikov, aby prosili sedembolestnú o pomoc pri svedectve o kresťanských hodnotách. Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prináša Martin Jarábek. V stredu 16. septembra pokračoval pápež Leo 14. v katechézach o dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Venoval sa druhej kapitole pastorálnej konštitúcie Gaudium et Spes o ľudskom spoločenstve. Pripomenul, že technologický pokrok ani umelá inteligencia nesmú nahradiť skutočné medziľudské vzťahy ani prevziať rozhodnutia, ktoré patria ľudskému svedomiu, a vyzval k úcte voči dôstojnosti každého človeka, prekonávaniu diskriminácie a k budovaniu spoločného dobra. Okrem iného uviedol. Na jednej strane totiž technologický pokrok, šírenie masových médií a sociálnych médií, ako aj stále rastúce využívanie umelej inteligencie, otvárajú nové možnosti a odstraňujú bariéry a vzdialenosti. Na druhej strane sa vzťahy stávajú čoraz menej osobnými, čoraz viac virtuálnymi a hrozí, že si zvykneme delegovať na algoritmy rozhodnutia, ktoré prislúchajú výlučne ľudskému svedomiu. Na generálnej audiencii pozdravil pápež aj slovenských pútnikov, osobitne účastníkov púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky, ktorú viedol vojenský ordinár Pavol Šajgalík. Na audiencii bolo prítomných 400 slovenských pútnikov, medzi nimi aj minister vnútra Matúš Utaj Eštok a veľvyslanec Slovenskej republiky pri Svätej stolici Juraj Priputen. Leo 14. im povedal. Srdečne pozdravujem účastníkov 20. národnej púte ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky na čele s vojenským ordinárom a so zástupcami slovenských verejných inštitúcií spolu s ich rodinnými príslušníkmi. Včera ste na Slovensku slávili slávnosť sedembolestnej Panny Márie, vašej hlavnej patronky. Neustále si obnovujte svoju vieru úctou k Ježišovej matke. S dôverou ju pokorne proste o pomoc, aby ste v každodennom živote vydávali svedectvo o kresťanských hodnotách a vzývajte jej materinský príhovor, aby vo svete zavládla spravodlivosť, bratstvo a pokoj. Zo srdca vás žehnám. Pápež Leo 14. sa v nedeľu 13. septembra pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad odpustením. Pripomenul, že je základnou hodnotou kresťanského života a podmienkou pokoja, a veriacich pozbudil, aby odpúšťali bez miery a šírili uzdravujúce svetlo lásky, ktorá víťazí nad nenávisťou. Odpustenie je nevyhnutné a bez neho nemožno žiť v pokoji. Skôr či neskôr sa v srdci medzi ľuďmi rodia konflikty, obvinenia, nevraživosť a túžba po pomste, ktoré ničia vzťahy, rozdeľujú rodiny a rozpútávajú vojny. Iba odpustenie oslobodzuje a znovu prináša svetlo aj tam, kde materiálna a morálna bieda človeka na chvíľu zatemnila obzor a urobila cestu neistou. Odpustenie ako dobrý vietor rozfúka aj tie najhustejšie mraky, až kým opäť neuvidíme slnko. Po modlitbe Anjel Pána sa pápež vrátil k 25. výročiu teroristických útokov z 11. septembra v Spojených štátoch amerických. Vyše 15 000 veriacich na námestí svätého Petra pozval k modlitbe za obete i za tých, ktorí naďalej nesú rany tohto tragického dňa. V čase, keď konflikty a násilie sužujú toľkých našich bratov a sestry, pozývam všetkých modliť sa, aby Pán udelil svetu dar svojho pokoja. Pápež Leo 14. navštívil v pondelok 14. septembra po prvý raz vo svojom pontifikáte Vatikánsku apoštolskú knižnicu. Pri inaugurácii výstavy Voda, katastrofa a úžas ocenil službu apoštolského archívu a knižnice kultúre, cirkvi i celému ľudstvu. Pracovníkom oboch inštitúcií povedal: buďte verní minulosti a verní budúcnosti, používajte jazyk a prostriedky vlastne vašej práci a naďalej hľadajte nové cesty k zmiereniu.
Knižnicu prirovnal k bijúcemu srdcu, ktoré žije vďaka dvom pohybom, sústredeniu dovnútra a otvorenosti na vonok. Dokumenty a knihy môžu byť podľa neho nástrojom jemnej diplomácie a vytvárať nové cesty zmierenia. Leo XIV. Rozhodol v pondelok aj o vybudovaní nového objektu pre Vatikánsky apoštolský archív a Vatikánsku apoštolskú knižnicu priamo na území mestského štátu Vatikán. Dôvodom je výrazný náraz knižničného a dokumentačného fondu. Pápež Leo XIV. Zrušil apoštolský list z roku 2021, ktorým boli zavedené opatrenia na obmedzenie mzdových nákladov vo Svätej stolici a Vatikánskom mestskom štáte. Nové rozhodnutie nadobúda účinnosť od 1. septembra, pričom účinky opatrení uplatnených v minulosti zostávajú zachované. Svätý Otec pripomína, že tieto opatrenia boli v tom čase potrebné vzhľadom na mimoriadne hospodárske dôsledky pandémie. Pápež Leo XIV. Prijal v stredu 16. septembra na audiencii v Vatikáne účastníkov sympózia o novodobých mučeníkoch, ktoré organizovalo dikastérium pre kauzy svätých. Na sympóziu s názvom 21. storočie nový čas mučeníkov sa zúčastnil aj Slovák Dávid Tencer, biskup Reykjavíku. Pápež zdôraznil, že mnohí noví svedkovia viery sú zabíjani v dôsledku zneužitia moci alebo zo strany zločineckých organizácií, pretože ako kresťania bojujú proti nespravodlivosti a mene Evanielia. O týchto svedkoch viery Svätý Otec povedal: obdivujeme týchto našich bratov a sestry ako hviezdy, ktoré žiaria v tme sebectva a útlaku. Pomáhajú cirkvi plnšie odrážať svetlo Krista Pána, aby ukázali súčasnému ľudstvu cestu, ktorá vedie k civilizácii lásky. Nie vojny, ale budovanie pokoja a spravodlivej rovnováhy vytvára civilizáciu, zdôraznil pápež Leo XIV. V piatok 18. septembra pri stretnutí s približne 50 členmi Medzinárodného centra štúdií pápeža Leva XIV. Pápež členov vyzval, aby podporovali kritické myslenie, dialog a formáciu pre verejný a politický život, chápaný ako služba spoločnému dobru. Záverom povedal: buďte odborníkmi na Božie novosti, nie na tie, ktoré oslňujú rýchlosťou a efektívnosťou, ale na tie, ktoré Boh uskutočňuje v tichosti, keď oslobodzuje starý svet z jeho slepých uličiek a otvára cesty, po ktorých môžeme spoločne napredovať smerom k jeho mestu. Pápež Leo XIV. Navrhol v piatok 18. septembra na diecéznom zhromaždení v Lateránskej bazilike rímskej diecéze pastoračné skúmanie ako spoločnú metódu počúvania, rozlišovania a obrátenia. Nejde o nový pastoračný program. Skúmanie podľa pápeža od nikoho nežiada, aby robil viac, ale dáva mu dovolenie robiť menej a robiť to lepšie. Vatikán vydal pri príležitosti 60. výročia koncilovej deklarácie Nostra Aetate notu Cesta nádeje. Dokument opätovne vyzýva bojovať proti fundamentalizmu a extrémizmu, zanechať logiku obrany, nepriateľstva či dobývania a chrániť náboženskú slobodu. Nota pripomína: každé prenasledovanie z náboženských dôvodov je vždy porušením ľudskej dôstojnosti. Svätou omšou v deň sviatku povýšenia Svätého kríža otvoril v pondelok 14. septembra prefekt dikastéria pre laikov, rodinu a život kardinál Kevin Farrell v juhokorejskom Inchone štvordňové medzinárodné stretnutie, ktoré pripravuje Svetové dni mládeže 2027 v Soule. Kardinál pripomenul, že kríž je symbolom, ktorý charakterizuje všetky Svetové dni mládeže. Nemôžeme sa hanbiť za Ježiša, nemôžeme sa hanbiť za kríž. Pápež Leo XIV. V dnešnú sobotu 19. septembra prijal delegáciu Special Olympics. Prítomným povedal: ako viete, aj ja mám šport veľmi rád. Zdôraznil jeho formačnú hodnotu, pretože vychováva človeka k ušľachtilým a autentickým hodnotám. Poďakoval im za úprimnú radosť a pozitívne priateľstvo, ktoré prinášajú, a povedal, že svet potrebuje ľudí, ktorí ako oni pripomínajú všetkým, aké sú pravé hodnoty života. Športovcov, trénerov, vedúcich i asistentov povzbudil, aby vo svojom diele pokračovali s nadšením a zverili ich príhovoru Panny Márie a svätého Pier Giorgia Frassatiho, mladého športovca, ktorý dokázal premeniť hodnoty športu na svätý život. Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.